0: Mai ra go mai tim lai go rai lao ne ya ta ri ta pa ra ki. Pul pu la la ri ya bai di na ga re lai ta ri ta pa ra ki. Timaya garcho janjan puno dancha na para ho ne chaura ki. Amilo dai lai kathai bare lai lai na pare ho ne chaura ke. Mai rada mai go mai bani da jo tai ka cho kar da le. Lilo ga baru dai vanchu baba tare ka cho kar da le. Milo tama lai ma nai ra khana gul jurao na par cha karma le. Sathi tara asu dara ra ra le khera lyanu par cha karma le.
1: Dharma ina ma timra.